0: no na se beye dwuma no pawia enwumra homa che abeyfo guso a wotu nyina na market ne de eguso a eye dwuma de pa na no ene mampani kasa a wo che se ne de se ne eguso a wo ka ho asem na beboa e ma dwedie mapa etimi atweneti e wo mensim ho
1: e wo se 24 away se ne beya esika money will circulate in the economy. And the money no is cano circulating our market because obi discover that's the cano so ako di obi sem. No no so afanyo maybe ako baby. Na ono so ako di sika e wo sa ne o ma no ho. Inte yesa sika no obi anya kakra kakra kakra kakra kakra. Inte jedi e wo mfaso kwa. Inte ya dwen sem mensim bia the best more than 24 hour economy market is ho. Inte ne e na edrum so asen no. Ena yaba ah yaba ye dia so basic pump na contractor na asha se aye juma senior minister ne kan no eboa e kosa edwai mu eye ebro million ediasa sidi million ediasa ebro sa kakra enti eye ade esombo kwa
0: Ania yekoti ya gana maa mpene excellency John Dramani mama sasa mwengina salamat kukua pento na chro ya wade ebe sumu yen gana banye ena shasi ya wosi jina yebi na nensi mwadi tujwa yina anise sisi ya no ya wo ya diebi wa mai gana mwasa ya diya no ya kamwasa msi ya timuse ya diya nanuwa depa ebiti se kidney se ensai akuma ya diya ensai ya diya no doso ensai na yosuti wanu mabete no anipa wenu wanyariyo nanu ya ti kwa ni guzwa ye di nkomo ye te ya yesu we firi mu nti de na ba ne betimi aye sanze nipa ni wu na wo toto wo mu kone be ha dwene nti abani si we sisa ajina ye kese se wo ba be si centers akese pa cardiothoracic centers akese miensa e wo Ghana se na buta na se papem kese pa ni se be hwe timi aboa na sa ya de na kuma ya de na se fo no ye betimi ahwe wo mu oso fo be die chere osho me ya pomo de ho samso dr grace ayensu dan kwa de sanze we gina to draw what let's say name baby ya besi centers no ye sibi watamale enka na afesu kumase wo ma shada we no as a strategy se ne be ya wani ya weti fi do fem no e be ko tamale die no wani so e wa na afu die mo enka ni kumase na wo kire se we ya hyehye mapa mama ke dwume die ni shasie na botai ne so wo manfo dodo na wanya kuma ya dia ya ne si wanya nti wo ba be we ya nya ne sa kwa bia so na wo de sanso we gina ko to draw bram nursing student School of Perioperative and Critical Care Nursing Afeso Nursing and Midwifery Training College wo munyina wo kolebu na yeje edomfo frau yashon yetimi atete wo Dr. Grace Ayensu dan kwase we ye jina yesie kese Ghana by Jane manfo ho na ehwehwe mapa wo ye akire se enipa dodo na wo mu firimu ne e ya dwom yesi wo ha munchi tembe se eduanan miensa de eye yade a ensan ni pa 43% no eye yade a ensan nipa na weye a worker ni se centers ye nsinsi wokeke ye siwe e besan so ahwe se e de abelfo mfidie mapa begum ene anese fo a ye nya abotire timi atete wo mse ne beya wo betimi aye adwuma ne ye na aye kra behwe
2: Baku bewo kolibu ha ana baku ya chani blue zone upper zone middle zone and lower zone ana yeye cardiac center NCD soon eni ne bibi de wofren mboja yalba ana isichi yalba de mpofna wo bino ya na woye bano kwechira na wenya wankuma wa ase ibu hani leba ase ibu hani yefun wa ase ibu honkwa no de wotwane nan ye nyimko fupia wetu twa wonan no esi tre ye ba no de munko fun odu bebe a ye ba na kwetira made ye twa wonan na no chede wohia bebe wo fine specialized care
0: na Dr. Grace ayensu dan kwa manensi wano maana wache se ne die braso si ebeti mi ashani atiti anese fa wani mdie ne bana pumode wan samua sebe wankase we die ya ansha da nchirame entini panu betinane ni mwana afe na waba befre o asimesi mewuse ni panase ni hini hase de yati ya namenya ni dem ya siye mpese bie huntini yenya abote ya tetisa anese fwoni nina
2: nurses who na doctors who na watch a one other way doctors there where you specialize the one for school way to baby a watch a dami yereba nonko tini operation other way doctors are where you operation nonko tini say baby ya wana wakada baby or friend ICU